kona van'wana va nga tshama va byela ku wehe nge pfuki u pasile la. Ende na sweswi swa ha vava masitiva mara hambileswi va nga pasa vo va ku tivutiseni ku kasi kahle a ni onhe yini xikulu xa ku fita ku byeriwa marito lama.

la hi nga kona mikiseri ho va hi kharhi hi tsundzukana leswiya swa ku muendli wa nga rivali ku rivala muendli, ende nakoho marito ya marabeki va kona van'wana va nga tshama va hi byela ku we loko wo hambana na mina nge fok wa ha kume wo fana na mina a wa ta sweswi wo kuma va wu tlula vona xem.

If I Live for Only Today re se brero mesekere me e kusuka ka Eddie Darlington re se brero e re vulavula hi ku loko no hanya ntsena for namuntlha ntsena i ncini ni nga swi endlaka njhe kasi a ri kona laha ka nhloko maka yina mikiseri ra me leyi nge i wahi marito lama nga tshama byeriwa wo na namuntlha na sweswi a wu ma rivali ma nga ma ri na malembe ma nga ri kumbe ma ngani kambe kiya ma ri na kusukela ka ntlhanu malembe ku ya le ndzhakundzhaku leyi kore bangwa ba romele kunene ra ka WhatsApp rungula na unga skoda kanja na mixere kana bara 0608875942 loko DJ Tlemi mensa men khole ro meeting ya banu e ba ku ende ninge thilele ka hina hi ku asika yo ni tyo ku baba swina ntse wa malembe ani tsama ni tlela na ndza ala ku mantsama tlela ni nga dange i Judy mana zwavudi e ka dzinge dzinga ku ri laka ndengeza lana khe swina ne mana zwavudi a ba laka dzinge dzingla mara kaya hi le ka ndengeza ka roko u ku vekela ka makume mbere mona temena ta sei bila wa rali ya nkombo

tari makumembiri nkaye wa timilaze fele kubila wale ya kumembiri nako nako regia special ndela le utaka nguna mgizi nguana uwanje na mina mrakzi za DJ jaleri ya fele rakbombla nyana rakfano wakatle hinti moro hukungara wana lukwa munangala utala kunaena niri nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana shtaba nguana sh